Na msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Leo studio ni New Delhi, uko nami Evan Lapasi, ambapo unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza au shortwave ya kwanza, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45, na tutakuwa pamoja hadi saa 12 na dakika 45 jioni, masaa au muda wa kimataifa. Na pia msikilizaji wetu, tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Kwa hivyo msikilizaji wetu, tutaweza kusikiza habari kutoka India na pia baadhi ya habari za kimataifa. Na pia msikilizaji wetu, tutaweza tukajiburudisha kiasi kwa nyimbo za Kihindi, na pia tukimalizia tutaweza kusikiza baadhi ya miziki kutoka Afrika. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi. Karibu.

Na msikilizaji wetu, tukianza na vichwa vya habari msikilizaji, ni kuwa India yaita ustahimilifu dhidi ya uhalifu kwa mkutano wa ASEAN ambao ni ASEAN huko Manila, Ufilipino. India yakataa maono ya Pakistan kwa ushirikiano wa maji ya Indus kwa UNSC. Yasema ushirikiano huo usitishwe hadi ugaidi wa mipaka uishe. Marekani yaanzisha siku 12 mfululizo za mashambulizi dhidi ya Iran, pande zote mbili zikiendelea kulenga miundo mbinu ya kiserikali. Na michezo ya Glasgow Commonwealth zimepangiwa kuanza leo jioni. Wakimbiaji 125 Wahindi watashiriki. Taarifa kamili. India na ASEAN. India imethibitisha msimamo dhidi ya uhalifu na kuhakikisha kujitolea kwake ni huru, wazi na jumuishi na yenye sheria za kikanda ya Indo-Pacific kwa mkutano wa 33 ya mawaziri ya ASEAN huko Manila, Ufilipino. Akihutubia mkutano, waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishankar amesema hadhara hii itabakia kuwa njia muhimu ya kujadili mambo ya kisiasa na usalama katika Indo-Pacific, sana sana wakati wa changamoto ambazo zinaendelea kukua za dunia. Kwa usalama wa baharini, waziri amesema misingi kama Information Fusion Center Indian Ocean Region, the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative na uajiri wa wanajeshi wa maji zinasaidia kuzuia ugaidi na biashara ya dawa za kulevya, huku ikihakikisha biashara za baharini salama. Daktari S. Jaishankar pia alikuwa na mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Brunei, Prince Abdul Matin, ili kuhakikisha ushirikiano wa pande mbili, ikiwa ni upande sana sana kwa upande wa teknolojia kama AI, ndege zisizo na rubani ikiwa ni drones, na dijitali bunifu. India na madai ya Pakistan. India imekataa madai ya Pakistan katika Umoja wa Kimataifa kwenye swala la Indus Waters Treaty, ikisema haiwezi tarajiwa ikiwa ugaidi wa mpaka unatumiwa kama kifaa cha sheria na Islamabad. Msimamizi wa India, Balozi Parvardhaneni Harish, alijibu katika Council ya Usalama ya Ushirika wa Kimataifa baada ya Pakistan kulaumu New Delhi kwa kufanya Indus Waters Treaty kama silaha. Kwa Jammu na Kashmir, msimamizi amesema muungano huu wa majimbo imekuwa na itabakia kuwa eneo la India. Aliongeza kuwa shida pekee ni Pakistan kuwa kwa mipaka ya India bila idhini. Na mashambulizi ya US au Marekani na Iran. Jeshi la Marekani limekuwa na siku 12 mfululizo wa mashambulizi ya usiku dhidi ya Iran, pande zote mbili zikiendelea kulenga miundo mbinu za kiserikali. Marekani na komanda wao na pia wameweza kulenga na kushambulia

maeneo ya Iran na kuhakikisha kuwa wameweza kushughulikia maeneo ya maji. Njia hii inakuja wakati ambapo Marekani inasaidia kuweza kuzuia njia ya majini au ya baharini ambayo ni Strait ya Hormuz, na kuhakikisha usalama na kuhakikisha maendeleo ya kimataifa inaendelea. Rais Donald Trump ameweza kuonya kuwa Marekani itaweza kuharibu daraja ya Iran, ambapo wameweza kuharibu meli pale Strait of Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Seyed Abbas Araghchi, kwa upande mwingine amesema taifa hili litaweza kuweza kujitolea kwa kivita pia. Na Commonwealth, michezo ya Commonwealth Games, ambayo ni michezo ya Commonwealth ya 23, itaanza leo Glasgow, Scotland. Timu 74 kutoka mataifa 74 zitaweza kuhudhuria kwa siku 10 za mchezo huo. Katika upande wa India, washiriki 125 wataweza kucheza, sana sana ikiwa ni upande wa athletics au makimbio. Kwa hivyo, msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa habari ya leo. Tuzidi kuwa pamoja kwa kusikiza baadhi ya miziki.

0: Spotlight.
1: Na msikilizaji wetu, mada ya uchambuzi ya leo ni ziara ya historia ya Rais Dupadi Mumu nchini Macedonia Kaskazini. Tarehe 21 Julai mwaka huu, Rais Dupadi Mumu aliwasili nchini Macedonia Kaskazini ikiwa ni sehemu ya ziara yake katika nchi tatu na kuweka historia kama rais wa kwanza wa India kuwahi kutembelea taifa hilo. Alipokelewa kwa heshima za kiserikali na Rais Gordana Siljanovska Dafkova katika makazi yake rasmi ya Villa Vodno mjini Skopje. Katika kuonyesha heshima kwa historia na maadili yanayounganisha mataifa haya mawili, Rais Dupadi Mumu alipata fursa ya kutoa heshima kwenye kaburi la shujaa wa taifa hilo, Gotse Delchev, katika kanisa la St. Spas, pamoja na kushirikiana na mwenyeji wake kuashiria kufunguliwa kwa sanamu ya Mahatma Gandhi katika makumbusho ya Skopje. Katika mfululizo wa mikutano yake, ikiwemo mazungumzo na Rais Siljanovska Dafkova, kulihutubia bunge la Macedonia Kaskazini na kuzungumza katika kongamano la biashara la nchi hizo mbili, Rais Mumu alisisitiza kuwa ushindi Uhindi na Macedonia Kaskazini zina ushirikiano dhabiti uliojengwa juu ya misingi ya demokrasia na kuheshimiana. Akirejelea falsafa ya Kihindi ya Vasudeva Kutumbakam yenye maana dunia ni familia moja, alitoa wito wa kujenga madaraja badala ya kuta za utengano, huku akipendekeza kuongezwa kwa ubadilishanaji wa uzoefu kati ya mabunge ya nchi hizo mbili. Alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wabunge vijana na kuangazia hatua kubwa ambazo India imepiga katika uongozi wa wanawake, ikijumuisha uwakilishi katika serikali za mitaa na sheria ya kihistoria inayotenga theluthi moja ya viti vya bunge na majimbo kwa wanawake. Kwenye eneo la biashara na uchumi, pande zote mbili ziliahidi kufanya jitihada za makusudi ili kuongeza maradufu kiwango cha biashara cha uwili kabla ya mwisho wa mwongo huu, ikizingatiwa kuwa kiwango cha sasa kiko chini ya uwezo halisi uliopo. Rais Mumu alizialika kampuni za India na Macedonia Kaskazini kuwekeza kwa pamoja katika sekta ya uzalishaji wa dawa na vifaa vya matibabu ili kuitumia Macedonia Kaskazini kama lango la kuingia katika masoko mapana ya ukanda wa Balkan na Ulaya. Zaidi ya hayo, alibainisha fursa kubwa za ushirikiano katika kilimo cha kisasa, usindikaji wa chakula, mifumo ya vifaa vya kuhifadhia bidhaa katika baridi ikiwa ni old cold chain logistics, viwanda vya nguo, utalii, ukarimu na utengenezaji wa filamu, huku akiwakaribisha kushiriki katika mkutano wa kimataifa wa burudani wa mawasiliano utakaofanyika India mwaka ujao. Kuhusu teknolojia na ubunifu wa kidijitali, Rais Mumu alipendekeza ushirikiano wa karibu katika kuendeleza mifumo ya kidijitali ya umma, akitolea mfano mafanikio ya mfumo wa malipo wa India ambayo ni UPI katika kuleta ujumuishaji wa kifedha. India pia iko tayari kushirikiana na Macedonia.

0: Kaskazini katika sekta ya AI, usalama wa mtandao ambayo ni cyber security, na kukuza mifumo ya makampuni machanga. Katika kuimarisha rasilimali watu, India imetangaza kuongeza maradufu idadi ya nafasi za mafunzo za ITech kwa ajili ya wataalamu wa Macedonia Kaskazini, ikijumuisha kozi maalum za teknolojia na AI. Katika sekta za afya, utamaduni na mazingira, nchi hizo zimekubaliana kufanya upya mkataba wa mashirikiano ambayo ni MOU katika sekta za afya, kwa kutilia mkazo zaidi tiba za asili. Wakati huo huo, Rais Murmu alikaribisha nia ya Macedonia Kaskazini ya kujiunga na mipango mbalimbali ya kimataifa inayoongozwa na India, ikiwa ni pamoja na muungano wa kimataifa wa nishati ya jua, muungano wa miundo mbinu inayohimili majanga, na muungano wa kimataifa wa nishati mbadala wa biolojia. Ziara hii ya kihistoria inadhibitisha dhamira thabiti ya India ya kupanua na kuimarisha ushirikiano wake wa kimkakati na nchi za ukanda wa Balkan kwa ajili ya amani, ustawi na maendeleo ya pamoja.
1: Being a records man. Producing Bezier.

Na msikilizaji wetu, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuweza kuwa pamoja nami na kutakia wakati mwema, jioni njema. Tupatane kesho wakati kama huu, muda kama huu pia. Kwa heri.